पीजे संजम स्वामी मैं बोले मिठे बैन प्रभु जी को नाम जपत मन चैन ब प्रकार को जे सब ता को बिकम न जाई लैन राम जाप ताप परमन वसुधा करुर ताप लै गैन ए बिद नापत अनु ठाकर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस ते न पायो जिस कर पैन सा संग रंग प्रपेटे नानक सुख जन रैन तनासरी महला पांजवा बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे हर हर नाम सुनावे अस्तर करे निचले मनुआ बहर न कतु तावे है को ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो ही ओ देओ अर्पो अपनो चीत राम पर तन पर तन पर तन पर तन पर के निंदा इन सिमरीतन लागे संत संग संत सपाकन हर कीर्तन मन जागे गुण दान दयाल पुरख प्रभ सर्व सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जिव माता बालक पाला तनासरी महला पांजवा हर हर लीने संत वार हर के दास की चित वे भरियाई तिस ही को फिर मार रंग जन का आप सहाई हुआ निंदक भागे आर परमत परमत वाई मुए बहुत ग्रह नाम जार नानक सरन परे ओ दुख भंजन गुण गावे सदा पार निंदक मुख काला हुआ दीन दुनिया के दरबार तनासरी महला पांजवा अब हर रखनार चतारिया पतत पनीत किए खिन पीतर सगला रोग बिदारिया राम गोष्ट पही साध के संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिम पूरन पर नारायण संगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एके मन विश्वास प्रभ तारिया चरण रेन बाचे नित नानक पुने पुने बले आरिया तनासरी महला पांजवा मेरा लगो राम स्यों हित सतगुर मेरा सदा सहाय जिन दुखा काटिया के तराम हाथ दे राख्यो अपना कर बिरथा सगल मटाये निंद के मुख काले कीने जन का आप सहाय साचा साहेब हुआ रखवाला राख लिए कंट लाए निरपा पये सदा सुख माने नानक हर गुण गाए तनासरी महला पांजवा औख तेरो नाम दयाल मोया तिरगत नहीं जाने तू आप करे प्रतपाल राम तारन ग्रह स्वामी मेरे दुतिया पाहो नवार बंधन काट लियो अपने कर कबू ना व्यार तेरी सरन पिया हूँ जीवा तू समर्थ पुरख मेहरबान आठ पैर प्रभ को आराधे नानक सद करबान राग तनासरी महला पांजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाँ हाँ प्रभ राख लियो हम ते कछु न होए मेरे स्वामी कर कृपा अपना नाम दे हो राम अग्न कुटुंब सागर संसार परम हो ज्ञान अंधार ऊंच नीच तू सुख दुख त्रापस नाही तृष्णा भूखा मन वासना रच बिखे ब्याद पंच दूत संग महासाद जी जान प्राण तन तेरा नानक जान सदा हर नेरा तनासरी महला पांजवा दीन दर्द निवार ठाकर राखे जन की आप तारन तारन हर निध दुख न सके ब्याप साधु संग भजो गोपाल आन संजम कछु न सूझे जतन काट कल काल राह आदांत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोए जन मर निवार हर जप सिमर स्वामी सोए वेद सिमृत कथे शास्त्र भक्त करे विचार मुक्त पाइये साध संगत बिंस जाए अंधार चरण कमल धार जन का रास पूंजी एक तान मान दिवान साचा नानकी प्रभ टेक तनासरी महला पांजवा फिरत फिरत भेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आन सगल विद काम नावै हर हर नाम ते आया ताते मोहितारी ओट गोपाल सरन परियो पूरन परमेसर बिनसे सगल जंजाल राम सुर्ग मिर्त प्याल पू मंडल सगल ब्यापे माए जी उदारन सब कुल तारन हर हर नाम ते आए नानक नाम निरंजन गाइये पाइये सर्व निदाना कर कृपा जस दे स्वामी बिरले काहू जाना तनासरी महला पांजवा घर दूजा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ जाहे से करे पराल काम न आवे से जंजाल संगन चाले तिन सिंह हीत जो बराई से मीत
ऐसे परम पुले संसारा जन्म पदार्थ को ए गवारा राम सच धर्म नहीं पावे टीटा झूठ द्रोह स्यों रचियो मीठा दात प्यारी बिसरिया द तारा जाने नाही मरन बिचारा बस्त पराई कोट रोवे कर्म धर्म सगला ही खोवे हुक्म न बूझे आवन जाने पाप करे ता पछो ताने जो तद भावे सो परवान तेरे पारन पाने नू करवान नानक गरीबन दा जन तेरा राख ले साहिब प्रभ मेरा तनासरी महला पंजवां मोहे मसकीन प्रभ नाम आधार काटन को हर हर जुगार संचन को हर एक को नाम हलत पल तांके आवे काम का नाम रते प्रभ रंग पार साध गावे गुण एक निरंकार राम साधक सुबात मस्किनी संत बढ़ाई हर जस चीनी आनंद संतन के भक्त गोविंद सुख संतन के विनसी चेंदा जय साध संतन होवे कतर तय हर जस गावे नाद कविता साध स्वभा में आनंद सराम उन संग सो पाए जिस मस्तक राम दुय कर जोड़ करी अरदास चरण पकार गह कहाँ गुणतास प्रभ दयाल कृपा रहजूर नानक जीवे संता तूरा तनासरी महला पांचवां सोकत डरे जे खसम समारे डर डर पचे मन मुख बिचारे रहाओ सिर उपर मात पिता गुरुदेव सफल मूर्त जाकी निर्मल सेवा एक निरंजन जाकी रास मिल साध संग धोबत परगास जीवन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट कलेश मिटे हर नाए जन्म मरन सगला दुख नासे मन गुरमुख जाके मन तन बासे जिसनु आप लय लड़ाए दरगे मिले तिसे ही जाए सही भक्त जे साचे पाने जमकाल ते पहे निकाने साचा सहेब सच दरबार कीमत कौन कहे बिचारा ਘੱਟ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਸਗਲੇ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਜਾਚੇ ਸੰਤ ਰਹਿ ਨਾਰ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਘਰ ਬਾਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕੇ ਹੈ ਸੰਗ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਤਾਣ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਮਸਲਤ ਪਰਬਾਨ ਰਾਵ ਬਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਤ ਨਰਾਇਣ ਧਨ ਗਪਾਰ ਗੁਣ ਸਾਖੇ ਚਰਨ ਚਰਨ ਚਰਨ ਚਰਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਹਰ ਸੰਤੀ ਏ ਬਿਦ ਜਾਤੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਰਤੇ ਪਾਏ ਕੰਠ ਕੰਠ ਲਾਏ ਗੁਰ ਰੱਖੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਜਲ ਨਾ ਦੀਨੇ ਕਿਨੇ ਨਾ ਦੋਤਰ ਪਾਕੇ ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਸਾਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੇਖ ਵੇਖ ਸਵਾਮੀ ਕੇ ਸੋਭਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਲਾਸ ਰਾਉ ਚਰਨ ਸਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਾਖਿਓ ਜਾਨ ਬੂਝ ਅਪਣਾ ਕਿਓ ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕਾ ਅੰਕਰ ਰੱਖਿਓ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੈ ਜੈ ਭੇਖੂ ਤੈ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਖਤ ਨਾ ਜਾਏ ਰਬ ਰਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਈਤ ਉਤਨੇ ਵਿਛੜੇ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਏ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਕਮੇ ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਨੀਏ ਰਾਉ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲੇ ਪੇ ਆਓ ਦੇ ਕੁਛ ਊਨ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾ ਸਾ ਸੰਭਾਲਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਅਚਲ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਕਾ ਰੂਪ ਜਪ ਜਪ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਜਨ ਅਚਰਜ ਅਨੂਪਾ ਸਾਮਤ ਦੇਹੁ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੇ ਰਾਧਾ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਭਗ ਸਾਧਾ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਜਿਨੇ ਬੁਲਾਏ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਕਰਿ ਆਓ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਨਿਚਲ ਰਾਜ ਕਮਾਓ ਤੁਮ ਕਰ ਆਵੋ ਮੇਰ ਮੀਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਖੀ ਅਰਪ ਅਪਨਿਵਾਰੇ ਅਪਦਾ ਪਈ ਬਤੀਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ ਨਾਸਨ ਭਾਜਨ ਤਾਕੇ ਕਰ ਮੰਗਲ ਵਾਜੇ ਨਿਤ ਬਾਜੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨਿਵਾਜੇ ਅਸਤਰ ਹੋ ਡੋਲੋ ਮਤ ਕਬੂ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਆਧਾਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਗਲ ਭੂ ਮੰਡਲ ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ ਜਿਨ ਕੇ ਜੀਤ ਨੇ ਹੀ ਫੇਰੇ ਆਪੇ ਪਿਆ ਸਹਾਈ ਅਚਰਜ ਕੀਓ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸਚ ਵਡਿਆਈ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਮਨੋ ਮਾਰੇ ਜੀਓ ਹਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤਨ ਕਾਹੂ ਜੀਓ ਰਾਮ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਅਵਰ ਜੰਜਾਲ ਤੇਰ ਕਾਹੂ ਨਾ ਕਾਮ ਜੀਓ ਜੀਵਨ ਦੇਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇਵਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੋਕੋ ਗੁਰ ਦੀ ਨਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਸਿਉ ਨ ਲਾਈਏ ਹੀਤ ਜਾਂ ਕੋ ਕੁਛ ਨਾਹੀ ਬੀਤਾ ਅੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ ਮਨ ਤਨ ਤੂੰ ਰਾਧ ਹਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਧ ਜਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਕਹ ਗਹ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਚਰਨ ਅਵਰ ਆਸ ਕਛ ਪਲਟ ਨ ਕੀਜੇ ਸੋਈ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਤਪਾ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਭਲੋ ਰੇ ਭਲੋ ਰੇ ਭਲੋ ਹਰ ਮੰਗਣਾ ਦੇਖੋ ਪਸਾਰ ਨੈਣ ਸੁਣੋ ਸਾਧੂ ਕੇ ਵੈਨ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਚਿਤ ਰਾਖ ਸਗਲ ਹੈ ਮਰਨਾ ਰਾਓ ਚੰਦਰ ਚੋਵਾ ਰਸ ਭੋਗ ਕਰਤ ਅਨੇਕੇ ਵਿਖਿਆ ਵਿਕਾਰ ਦੇਖ ਸਗਲ ਹੈ ਫੀਕੇ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਨਾਮ ਨੀਕੋ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸਾਧ ਜਾਨਾ ਤਨ ਤਨ ਆਪਣ ਥਾਪਿਓ ਹਰ ਜਪ ਨਾ ਨਿਮਖਤਾ ਜਾਪਿਓ ਅਰਥ ਦਰਬ ਦੇਖ ਕਿਛ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਕੋ ਰੇ ਕਰਮ ਭਲਾ ਤੇ ਨੋਟ ਗਈ ਸੰਤ ਭਲਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਰੇ ਜਮ ਸੰਤਾਵੈ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਨਾ ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਮਿਟਿਓ ਹੈ ਵਿਮਾਨ ਏਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਲਗਨਾ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਸਤਵਾਂ ਇਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰੇਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਪਿਆਰੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਜਲ ਤਾਰੇ ਰਾਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਦਿਨ ਸਰੈਨ ਚਿਤਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਿਸੰਗ ਮਨ ਨਿਧਾਨ ਤਾਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਸਧਾਰੇ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਅੱਠਵਾਂ ਦੋਪ ਦੇ ਇਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸਾ ਸਾ ਸੰਭਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਤ ਕਤ ਮੋਹੇ ਰਖਵਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੇ ਪਾਹੇ ਨ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ ਰਾਮ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਤਨ ਅੰਦਲੇ ਕੋਟਿਕ ਮਾਤ ਦੁੱਧ ਜੈਸੇ ਬਾਲੇ ਸਾਗਰ ਮੇ ਬਹੁਤ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲੇ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੈ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਗੋਬਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਿਰਦੇ ਸੰਚਾਏ ਨਵ ਨਿਧ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਹਰ ਲਾਗ ਰਹੀ ਜਨ ਪਾਏ ਸੰਤੋਂ ਸੰਤਨ ਕੋ ਆਨੰਦ ਸਗਲ ਹੀ ਜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰ ਡਾਕਰ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬ ਠਾਈ ਰਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਆਰਾ ਜਾਂ ਕੇ ਅੰਗ ਗੁਸਾਈ ਜਮਕੀ ਤਰਸ ਮਿਟੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਬਵੰਤ ਦਰਬ ਦੇਖ ਗਰਬੇ ਭੂਮਵੰਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਰਾਜਾ ਜਾਨੇ ਸਗਲ ਰਾਜ ਅਮਰਾ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਟੇਕ ਸਵਾਮੀ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਓਟ ਸੰਹਾਰੇ ਜੈਸਾ ਬਿਤੈਸਾ ਹੋਏ ਵਰਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੇ ਹਾਰੇ ਰਾਮ ਆਨ ਤਿਆਗ ਪਏ ਕੇ ਆਸਰ ਸਰਨ ਸਰਨ ਕਰ ਆਏ ਸੰਤ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਈਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਣੇ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਠਾਕਰ ਗਾਈਏ ਆਤਮ ਰੰਗ ਸਰਨੀ ਪਾਵਣ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣ ਸੰਗ ਰਾਉ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਬਸੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਸੰਗ ਪਨੀਤਾ ਦੇਈ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕੇ ਸੁਖ ਏਹੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਯਤਨ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ ਡਹਿਕਾਵੇ ਉਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਕਰਮੁ ਕਰ ਪਾਵੇ ਭੇਖ ਕਰੇ ਨਿਰਬਾਨੇ ਜਾਣਤ ਦੂਰ ਤੁਮੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਉਤ ਤਾਂ ਕੇ ਉਤ ਤੇ ਉਤ ਭੇਖੇ ਆਵੇ ਲੋਭੀ ਫੇਰ ਰਾਮ ਜਬ ਲਗ ਟੁੱਟੇ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭਰਮਾ ਤਬ ਲਗ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਿਆਲ ਸੁਆਮੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਨ ਸੋਈ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਮ ਗੁਰ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕੇ ਮਸਤਕ ਕਰਮਾ ਨਾਮ ਦੜਾਵੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੁਗ ਮਹਿ ਧਰਮਾ ਜਨ ਕੋ ਨਾਮ ਬਡਾਈ ਸੋਭ ਨਾਮੋ ਗਤ ਨਾਮੋ ਪਤ ਜਨ ਕੇ ਮਾਨੇ ਜੋ ਜੋ ਗਾਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪਾਲੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਸਾਹਾ ਨਾਮ ਬਿਹਾਰਾ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਹਾ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਭਏ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਮਾਥੇ ਪਰੋ ਰਵਾਲ ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਠਾਕਰ ਕੇ ਮੋਹੇ ਹਰਦੇ ਵਸੋ ਗਪਾਲ ਤੁਮ ਤੋ ਰਾਖਨ ਹਰ ਦਿਆਲ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਬੇਅੰਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਰਾਮ
महानंद मंगल रूप तुमरे बचन रूप रसाल हिरदे चरण शब्द सतगुर को नानक बादे उपाल तना श्री महला पंजवां अपनी अकत खलावे भोजन अपनी अकत खलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नार समावे हमरे पिता गोपाल दयाल ज्यो राखे महतारी बारक तो कैसे ही प्रभ पाल राम मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवाई तूत जत कत तत तुमे मेरे नानक संत सेवा तना श्री महला पंजवां संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिक जारे राज मार जोबन धन जीरा इन उपर लै बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे राम तन सुथान तन ओ पवना जामे संत विसारे जन नानक की सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे तना श्री महला पंजवां छड़ाई दियो महावली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिनसन कतों जात सतगुर पूरे किनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन को पै हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात जा नानक चरण गए प्रभ अपने सुख पायो दिन रात तना श्री महला पंजवां पर हर ना लोभ झूठ निंद इवही करत गुदारी मिर्ग तिसना आस मिथ्या मिठी ए मने मिठी ए टेक मने सदारी सागत के वरदा जाय बिरतारी जैसे कागत के पार मूसा टुक गवावत काम नहीं गवारी राम कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी बंधन छुटकारे बुढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साध जना संगारे तनासरी महला पंजवां सिमर सिमर सिम स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जिया जी का पार ब्रह्म मोरे जाते रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने के चरण कमल निध थाथी राम जिसका साते नहीं रख लिया पूर्ण प्रभ के पाते मेल लियो अपने आपे सुख दाते नानक हर राखी पाती तनासरी महला पंजवां दूत दुश्मन सब तुझते निभरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भक्त दिखाए हो तत्काल तुम्हारा

0: ते आइए जियो अंदर साचा नहीं हूँ पूरे सतगुरे जियो हूँ तिस भी दिन रात मैं कदे ना बिसरे जियो कदे ना बिसारी अंदिन समारी जा नाम लई ता जीवा सरबणी सुनी ता यो मन तृप्ते गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अंदिन विवेक बुद्ध बिचरे अंदर साचा नहीं हूँ पूरे सतगुरे सत्संगत मिले बड़ भाग ता हर से आवे जियो अंदिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन भावे सदा तीत बरागे हलत पलत सोभा जग यंतर राम नाम लिव लागे हरख सोख दुआ ते मुक्ता सदा तीत बरागे हलत पलत सोभा जग यंतर राम नाम लिव लागे हरख सुख दुआ ते मुक्ता जो प्रभ करे सो पावै सत संगत मिले बडभाग ता हरस आवै जियो दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो माया दुख मोया हूं मेरोया मेरी मेरी करत व्यावै सो जो प्रभ देस तिस चेते नाही अंत के आप छतावै बिन आवे को साथन चाले पुत्र कलत्र माया तोया दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोया जियो कर कृपा लिहो मिलाए महल हर पाया जियो सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया अंदिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम ते आया नामो नाम मिली बड़े आई नानक नाम मन पावे कर कृपा लियो मलाए महल हर पावे जियो तनासरी महला पंजवां शांत इकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गाविये जियो अमृत हर का नाम साध संग राविये जियो भज साधु भज संग साधु एक राधो जन मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया सच सिखिया कटी जमकी फासे पै परम नाठे छुट्टी गाटे जम पंथ मूल ना आविये बिनवंत नानक तार कृपा सदा हर गुण गाविये न तिरिया तारीक नाम निरंजनो जियो तू दाता दतार सर्व दुख पंजनो जियो दुख हरत करता सुखे स्वामी सरन साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पल एक महे तराया पूर रिहा सर्व थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व सुख पह पंजनो आप लिए लाए कृपा तारिया जियो मोहि निर्गुण नीच जनाथ प्रभगम पारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापण हारिया बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्श रा पार नाम मोली जियो नित जपे तेरे दास पुरख तोली जियो संत रसन बूठा पतूठा हर से मात्या गुरचरण पर लागे महाभागे सदा अंदन जागया सद सदा सर समृतिबे स्वामी सा सास गुण बोले बिनवंत नानक तूर साधु ना प्रभु मोले राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की ओंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद हमेश समाना सेख नग तिर मरमन जाना सतसंगत राम हृदय बसाई राहो हनुमान सर गुर समाना सुरपत नरपत गुण नहीं जाना चार भी दे अरसिमरत पराना कबला पत कबला नहीं जाना कहे कबीर सो पर में नाही पग लग राम रहे सरनाए दिन ते पहर पहर ते करिया आव कटे तन शीजे काल हेरी भे बदक ज्यो कहो कवन बिद की जय सो दिन आवन लागा मात पिता पाई सुत बंता कहू को है काका राम जब लग जोत काया में बरते आपा पशु न बूझे लालच करे जय जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोडो मन के परमा केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की सरना जो जन पाओ भगत कुछ जाने ताको अचर जकाओ ज्यो जल जल में पैसन निकसे त्यो टुर मिलो जलाओ हर के लोगो मैं तो मत का पौरा जो तन कंसी तजे कबीरा रमैया कहन हो राम कहत कबीर सुनो रे लोई परम न भूलो कोई क्या कंसी क्या उखर मैं घर राम हृदय जो होए इंद्र लोक से विरोगे जैबो हुचे तप कर बाहर एबो क्या मंगू किस तेर नाही राम नाम रख मन माही राम सोभा राज बिबे बड़े आए अंतन काहू संग सहाये पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया इंते कौं कवने सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन तन राम को नामा राम राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमर बिन बूटते अधकाई राम बंत सुत दे ग्रह संपत सुखदाई इन मैं कुछ नाही तेरो काल अबध आये अजा मल गज गन का पतत कर्म कीने त्यो ता त्यो उतर पार परे राम नाम लीने सुकर कुकर जोन पर में तो लाज ना आए राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाए तज परम कर्म बेदन खेद राम नाम ले गुर प्रसाद जन कबीर राम कर सने तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक कार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीब खदाए उपर मंडप छाए मार कंडे ते को अधकाए जिन त्रिन धर मुंड बलाए हमरो करता राम सने काहे रे कर नर गर्भ करत बिन सजाए झूठी देही राम मेरी मेरी कहरो करते दुर्योधन से पाए बार योजन छत्र चले ता देही गिरजन खाए सर्व सोना की लंका होती रावण से अधकाए कहाँ पे हो दरबाधे हाथी किन में पही पराए दुर्भाषा से करत कटोरी जब दुवे फल पाए कृपा करी जने अपने ऊपर नाम देव हर गुण गाए दस बिरागन मोहे बस कहनी पंचो का मिट नावो चतर दोए परे अमृतसर बिको मार कडावो पाछे बार नावन पावो अमृतवाणी त कर कटते उचरो आत्म को समझावो राम बजर कठार मोहे है चीना कर मिनत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ए संसार ते तब ही छूटो जो माया न लपटावो माया नाम गर्भ जोन का ते तज दर्शन पावो इत कर भगत करे जो जनतिन पौ सगल चकाइये कहत नाम देव बार क्या परमो ए संजम हर पाइये मार बार जैसे नीर बला बेल बला कर हला ज्यो करंक निस नाद बला त्यो मेरे मन रमैया तेरो नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रमैया राम ज्यो तरनी को इंद्र बला कुशल बास जैसे भवरला ज्यो कोकल को अंब बला त्यो मेरे मन रमैया चकवी को जैसे सूर बला मान सरोवर हंसला त्यों तरनी को कंत बला त्यों मेरे मान रमैया बार को जैसे खीर बला चातरक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बला तो त्यों मेरे मान रमैया साधक सिद्ध सगल मन चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बला त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पर डरक बना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानो हर हर नचांती नाचना पहल पर सावरा थून पुरस दास दसादमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंदी में सागरा रा नाचांती गोपी जना नये ते बैरे कना तुरक नाचा परमिया चा केसबा बचोनी अये मैये कान कान जियो पिंदी उपकले संसारा परम परम आए तुम चे द्वारा तू कुन रे मैं जी नामा ओ जी आला ते निवारना जमकारना पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन ते आयो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की सुर नर मुन जन तिनो ते दूर राम दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी चरण सर नामा बल तिहारी तनासरी भगत रविदास जी की कार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब ते पत्यार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे हूँ बल बल जाऊं रमैया कारने कारन कवन बोला राओ बहुत जन्म बिछरे ते माधो ए जन्म तुम्हारे लेके कहे रविदास आस लग जीवो चिर पियो दर्शन देखे चित सिमरन करो नैन विलोकनो सर्व बाणी सूजस पूर राखो मन ਸੋਮ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰੋ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਤੁਰੋ ਰਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਕੋਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੇ ਮੈਂ ਤੋ ਮੂਲ ਮਹਿਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੇ ਰਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਪਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰਸਿਓ ਪੈਜ ਰਾਖੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਰਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੇ ਕੋ ਚਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੀਰ ਲੈ ਮਹੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਏ ਪਿਓ ਜਿਆਰੋ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਧਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਪਾਰ ਠਾਰੇ ਸਗਲ ਜਠਾਰੇ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚਵਰ ਟਲਾਰੇ ਦਸ ਅਠਾਂ ਦਸ ਅੱਠ ਸੱਟੇ ਚਾਰੇ ਕਾਣੀ ਏ ਬਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦ ਸਕਾਏ ਭੁਲੀ ਗਵਾਰੀ ਦੋ ਕਿਰਤ ਸੁਕਿਰਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ ਰਹਾਉ ਸੰਕਰਾ ਮਸਤਕ ਬਸਤਰਾ ਸੁਰਸਰੀ ਸਨਾਨ ਰੇ ਕੁਲ ਜਨ ਮਿਲੇ ਮਿਲ ਮਦੇ ਮਿਲਵੋ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨ ਰੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕੁਲੰਕ ਮਸੀ ਪਟਰੇ ਵਿਸਵਕਾਰ ਦੀਪਕ ਸੁਆਮੀ ਤਾਂ ਚੇਰੇ ਸਵਾਰਥੀ ਪੰਖੀ ਰਾਏ ਗੁਰੜ ਤਾਂ ਚੇ ਬਾਧਵਾ ਕਰਮ ਕਰ ਅਰਨਾ ਪਿੰਗਲਾਰੀ ਅਨਕ ਪਤਕ ਹਰਤਾ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਨਾਥਰੀ ਤੀਰਥ ਤੀਰ ਭਰਮਤਾ ਲਹਿ ਨਾ ਪਾਰੀ ਕਰਮ ਕਰ ਕਪਾਲ ਮਫੀਸਟਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਸਿਰ ਤੇਨ ਲਛਮੀ ਕਲ ਪੱਤਰ ਸਿਖਰ ਸੁਨਾਗਰ ਨਦੀ ਚੇ ਨਾਤੰ ਕਰਮ ਕਰ ਖਾਰ ਮਫੀਸਟਰੀ ਤਾਦੀਲੇ ਲੰਕਾ ਗੜ ਪਾੜ ਲੀਏ ਰਾਵਨ ਬਨ ਸਲ ਬਿਸਲ ਆਨ ਸੁਖੀਲੇ ਹਰੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕਛੋਟੀ ਮਫੀਸਟਰੀ ਪੂਰਬਰੋ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇਰੀ ਗਣ ਘਰ ਗਹਿਣ ਤਾਂ ਚੇ ਮੋਹੇ ਜਪ ਲੀਏ ਰਾਮ ਚੇ ਨਾ ਮੰਗਾ ਬਦ ਲੋਚਨ ਰਾਮ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੈਨ ਦੂਪ ਧੀਪ ਦੀਪ ਕਿਰਤ ਸਾਜਾਰਤੇ ਬਾਰਨੇ ਜਾਓ ਕਬਲਾਪਤੀ ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ ਰਾਮ ਉਤਮ ਦੀ ਰਾਮ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਬਲਾ ਪਾਤੀ ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਨੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਿਖਾਨੇ ਮਦਨ ਮਧੁ ਮੂਰਤ ਪੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੈਨ ਭਰੇ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਪੀਪਾ ਕਾਯੋ ਦੇਵੋ ਕਾਇਲ ਦੇਵਲ ਕਾਯੋ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ ਕਾਯੋ ਦੂਪ ਦੀਪ ਨੇ ਬੇਦਾ ਕਾਯੋ ਪੂਜੋ ਪਾਤੇ ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਕੂਜਤੇ ਨਭ ਨਿਧ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਛ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿਛ ਜਾਵੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ਰਾਮ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਪੀਪਾ ਪਰਨਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੈ ਧੰਨਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਰਾਮ ਦਾਲ ਸਿੰਦਾ ਮਾਗੋ ਕੇ ਮਾਂਗੋ ਕੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ ਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦਨ ਨਿਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤਿ ਸੀ ਕਾ ਗਊ ਵੈਸ ਮੰਗੋ ਲਬੇਰੀ ਏਕਤਾ ਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ਕਰਕੇ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਤੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨਾ ਮਹਰ ਵਸਿਆ ਗੁਰ ਹੱਥ ਤਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦੀ ਓਰੇ ਨਲਾਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ ਬਿਨ ਆਵੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਰਾਮ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਪਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸੇਵੇ ਕਬੂ ਤਿੰਨ ਜਨਮ ਤਿੰਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਤਾ ਮੋਕੋ ਕੀਜੇ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰ ਦਿਆ ਤਾਰ ਜਗਨਾਥਾ ਹਮ ਅੰਦਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਚਾਲੇ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ ਹਮ ਅੰਦਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚੱਲੇ ਮਲੰਥਾ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: ਰਤਨ ਗਾਹਕ। ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਦੇਖਿਓ ਤਬ ਰਤਨ ਬਕਾਨੋ ਲਾਖਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਪਤ ਹੀਰ ਹਰ ਰਾਖਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਹੀਰ ਪਰਾਖਾ, ਰਹਾਓ ਮਨ ਮੁੱਖ ਉਠੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ, ਤਿੰਨ ਘਰ ਰਤਨ ਲਾਖਾ, ਤੈਂ ਉਜੜ ਪਰਮ ਮੂਏਗਾ ਵਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਭਿਅੰਗ ਬਿਖ ਚਾਖਾ, ਹਰ ਹਰ ਸਾਧ ਮਿਲੋ ਜਨਨੀ ਕੇ, ਹਰ ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਨ ਹਮ ਰਾਖਾ, ਹਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ, ਹਮ ਪਰੇ ਪਾਗ ਤੁਮ ਪਾਖਾ, ਜਿਹਵਾ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਬਖਾਣੇ, ਤੁਮ ਬਡ ਅਗਮ ਬਡ ਪੁਰਖਾ, ਜਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪਾਖਾਣ ਡੁਬਟ ਡੁਬਤ ਹਰ ਰਾਖਾ, ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਗਤ ਮਿਤ ਤੇਰੀ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਇਆਨਾ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਦੀ ਜੇ ਮਤ ਉੱਤਮ, ਕਰ ਲੀਜੇ ਮੁਗਦ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ਉਗਲਾਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਆਣ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਕਪਟ ਖਲਾਣਾ, ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਲਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਪਰਾਣਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਉ ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਲਪਾਣਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹਰ ਕੇਰੀ, ਤਿੰਨ ਤੁਰ ਭਾਗ ਪੁਰਾਣਾ, ਤਿੰਨ ਹਮ ਚਰਨ ਸਰੇ ਵੇਖਿਨ ਖਿਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਜਨ ਵਿਛਰਿਆ ਚਿਰੀ ਮਿਲਾਨਾ, ਧਨ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ, ਜਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕਰਵਾਨਾ, ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵੱਡ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਫਲ ਲਾਗਵਾ, ਮਾਇਆ ਭਿਅੰਗਮ ਗ੍ਰਸਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਗੁਰਵਚਨੀ ਬਿਸ ਹਰ ਕਡਵਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਗਵਾ, ਹਰ ਕੀਏ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇ ਸਾਧਗੁਰ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਵਾ, ਰਹਾਓ ਧਨ ਧਨ ਬਡ ਭਾਗ ਮਿਲਿਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਲਿਵ ਓਨ ਮਨ ਲਗਵਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਨ ਬੂਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ, ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਇਬਾ, ਤਿਨਕੇ ਭਾਗ ਖੀਨ ਤੁਰ ਪਾਈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ